0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tordiki bu bir parça rəsim bilən rastılla rəng qarğısını təkşirgülü bulamdı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu əxti xəbər berədi.
1: Tordiki bir parça rəsim bilənlə rastılla rəng qarğısı mu əməsmi şunu təkşirgülü bulamdı. Yəqində pərq etiş qiyinlik dərəcisi nait yuqarı deyilgən bir parça rəng qarğısını sınaş rəsimi tordi ilan qılındı. Görüş kodu normal durgun kişiler mi resimdeki sanlarını tanıya almadı. AI farklandırış mı arka arkadan bu yer gelgende ünümsüz bulup çıktı. Nurgun kişiler yan telefon ekranına karab kayıt kaytadan cezimleştirgen bulsun mu, özünü yoşuran renk karğısım nime edip güman kılıp kaldı. Ondan da bu resim zadı kanda kılıp bir adamın renk farklandırış ihtilalarını tekşürüdü. Neymişka görüş kodu normal adamlar mı? Bunun da cevap ne? İni kılalmaydı. Şoförlük kinişkisi, kespi salametlik tekşürtüşünün rengsizimi ölçümü zaten neyme? Emniyette bu resim renk arası körüş kuvvetini ölçeyelmeydi. Ama renk parkını parklandırış iktidarını tekşüreleydi. Biz adet körüdüğün renkli küçük yumlak çikitlerden terkip tapkan rakam ya ki nakış yoşurundan sınak resimi medisinada sahtı okşaş renkli resim degen resmi ismi var. Paytaxt tibbi daşıyorsa karmakadaki Beijing Tongren doktorhanısı köz kesellikleri bölümünün mavim müdür vıraçı Tianli donuşturup mundak dedi. Bu hıl resimden layyalanış logikisi, nakış ve arık görünüşünün yorukluk, karanguluk derecesini yıkılaştırıp, okşa seviye yetküzüp, fakat inçke renk perkeyi tayınıp, uçurunu adam gözünün körüş tor perdesi de, fıçhıl körüş konusu içerisine ayırım ayırım koyu şarkılık. Şu ahvaldan faydalanıp okşaş bulmağın dolgun uzunluğundaki nur sezgörlükü maskeledigen kılıp, adam gözünün kızıl, yeşil, köktün ibaret üç rengini siziş fizyologiyelik normal reng sizimi iktidarı arkalık farklandırışını görsüdü. Normal reng sizimi barlar bu inçke reng farkını farklandırıp tutuvelip sanlarını arka görünüşten ayırıp çıkalaydı. Kızıl, yeşil sizimi binormal bolgallar kızıl yeşil parakını paraklandırış iktidarı tüvellep ketkellikten nakış arık görünüş bilen içige yazılgan san koşulup gitip parak kıl almaydı. Tianli bunlarını tekitledi. Sahta okşaş renglik resimini tekşürüşünün intayın kattık aldığı şartı var. Çokum ölçemlik yorukluk, mukum körüş aralıkı, belgilengen vakit içi de layakatlik kağız asıl nuskudaki resimini okşaş kılıp işletişini tamamlaş gerek. Biz tordu körgen resimlerinin köpençisi, tasvir köçürüş, süratki tartış, köpkitin pırıslap kısış, andın okşaş bulmağın yorukluk derecesi, renk temperaturusundaki elektrolluk, ekranda körüstüş katarlık usullardan ötken bulup, renk allık açan dastlabki ölçemden çetnep ketken buludu. Aslındaki renk paraklandırış suali nait asalla şekil paraskili suali aylanıp kalıdı. Onundan başka ölçemlik renk sezimini tekşürtüşte bir parça resimgeli emez, belki bir grup bir resimge karaş gerek. Bir parça resimge hata cevap bergen bilen renk arıksı edip diagnoz koyuşu bulmaydı. Şuna yan telefonu karab özünü sınaş pekat köngül etiş hesaplanıdı. Herkes mi bu arkalık özge renk arıksı edip diagnoz koyuşu bulmaydı. Tordaki AI mı bu resimini görgendinken renk arıksı edip hata tonup kaldı degen kızgın münazirigi karıta tenli çöndürüp mundak dedi. Adem közü bilen AI'nin paraklandırış logikisi okşumaydı. Adem közü körüş konusu öcerisi arkalık nur dolgunun esizdi. Andın körüş tor perdesi ve çoğun min arkalık renk sizimini şekillendirdi. Bu fizyologiyelik AI köpünce meşgili çeryanı dögengen ızna, sızıkçılar şekillerge tayınıp resimdeki mezmunlarını paraklandırdı. Renk arıksını tekşürüş resimi şekil uçurunu kasten acizlaştırıp, tarkılış çeryanı da renk parkını yoktudu. AI pekat öz ambaradaki erkil ıznalarına tayınıp cevabını periz kılıdı. Ama bivasta renk parkını körelmeydi. Şuna bunun hatalık körülse eceplenerlik emez. Renk acizliği herkiz renk arıksı edigerlik emez. Prava ve kespi salametlik teşhirişte bu yerdeki renk arıksı edigendeki ölçem zadı kayerde. Bir resimli tonu alaydıgan tonu almaydıgallığı karaganda Техими көп кишилер рәң сизимының нормалсызлыкы, правы илиш, хизмет тепишкі тәсір көрістемді йоқ дегенге бәкірек көңіл бөліду. Тенли тоныштырып мұндақ деді. Елімізді азыр елгі қойлып атқан моторлық қатнаш басылырына әйдәш кенішкісі бойынша саламатлик тәкшірішінің рәң парықландырыш қыдарығы қойылған сәбәбі нағайты бейвасты әм еніқ. Қатнаш сигналы системісіда қызыл, ешіл рәңлер айрым-айрым алда тоқташ вә ел үрішінің ядролық ұшырын үстіге алған болуды. Бұ рәңлерді парық еттеш еттелмәслік, ел үріш бейхатерлікіге бейвасты мұнасыбәтлік. Лекен амма арысыда умумизлік алда мұндақ бір хата қараш мәвжуд болып тұрватыды. Рәң ажызлығы білән рәң қарғысы пүтілләй оқшаш бір гәп. Рәң көріш ажыз болсыла машина әдігілі болмайды. Тенли бұны түшендіріп мұндақ деді. Рәң ажызлық болсы мұ, бәзілер еніліп мұнасыбәтлік рәңлерді пәріқлендіру әледі қалық әне. Пәкәт рәң өз ара еқылашқанда пәріқлендіріш ықтыдарының төвәлләйді қалық әне нәк білдірді. Еңік дәрездіке рәң сізімін нормалсызлықы, автомобил әйдәш тәләпігі ұйғын келедіған кәлмейді қалдықыға, салахиеті бар давалаш аппаратлары қайды бөчі өкім чығарады. Автомобил әйдәштен башқа, яны нұрғын кәсіплер рәң сізіміге мұнасветлі кәсіпі босуғыларға ұшырайды. Тенли құласылап мұндақ деді. Умумен, рәң әсілділі бейхәтерлік ұшыры болған іш орылыры да, адетті рәң сізіміге текімі юқыры тәләп қойылуды. Мәселен, авиация, еңіз қатнышы, төмір ел қатнышы түрудікі іш орылыры, чырақ нұры, ел башлаш бәлгісі, төмір елі сигналыны тоғыры пәріқләндіріш тәрліпі, юқарқ кәсіплерді адеттік әхвал қарғанда тегімі күшілік әм жидді болуды. Шуңа бұ орылларының рәң ажызлыққа рәңні пәріқләндіріш болған тәліпі күшілік болуды. Оныңдың башқа қатыры юқыр болған санаат іш орылыры. Бұ іш орылларда рәңге тайынып, әсвап, Линия, агахландыруш сигналыгы үйкем қыладыған мәшғулат іш орылары да рәңгі болған тәләп алайды күшілік болуды. Оның башқа кәсіпі рәң пәріқләндірішкі мұнасветлік іш орылары. Бір қысым тиббей тәкшіріш, химия санаиті, тоқымычылық, басма вә шуныңғы мұнасветлік тәкшіріш түрідікі іш орылары. Бұй арды әскертедігініміз шу ке, оқшымыған іш орылларының тәләпі вә чекләш дәрісі оқшымайды. Мұнасып кәсіплерінің рәсми саламетлік тәкшіріш өлчімі мұ, өз алдыға айрым өлчем қылынуды. Тенлінің тоныштырышча, күнділік тәкшіртіште сақты оқшаш рәңлік рәсім етерлік үнімлік екен.

aştırıp, iqtisat ve cemiyetinin baylıktan yukarı önümlük paydalanış ve yeşil, tüven karbonluk terakiyat asasıdır avacılınışıga türütkü bol iş gerek. İkinci, bulgunışının aldığını iliş, tüzeş ütkülüge hocum kılış cığını çonkor yakış kılış gerek. Hazır, halk ammasının ekologiyelik muhit süptüdün kütken ümidi tekimi küçüyüp, ekologiyelik muhit meselesi bolgan sabırçallıkı tekimi acizlap beri vatıdı. Puralanın etrafıdaki gavdilik ekologiyelik muhit meselelerini merkezlik hal kılıp, puralaga ekologiyelik muhit süptünün yakışlanğalıkını hakiki es kıldırış gerek. Bulgun işinin del cayda ilmi kanun boyunca tüzeşti çın turup, salmağını saklap, tekimi çonkurlaştırıp ve kenaytip, kök asman, süzük su, pak tuprağını koğdaş cığını davamlıq obdan kılış gerek. Köp kıl bulgumini hemkarlışıp tüzgülleş ve rayullah hemkarlışıp tüzeşini küçeytip, uşak dançı madda ve ozunni hemkarlışıp tüzgülleşini küçeytip, havanın iğir derecede bulgun işini asasen tügütüş lazım. Su baylıkı, su muhiti, su ekologiyasının tüzeşini bir tutaş planlap, derya, köl, su ambiri bulgun işinin aldığını iliş tüzeş ve ekologiyasının koğdaşını küçeytip, güzel deniz koltuğu berpa kılıp, ahalının içimlik su bir xeterlikini önümlük koğdap, şehirlerdeki kara, sisk sulanı katli tüzeş gerek. Tuprak bulgun işinin aldığını iliş tüzeşini algı sılcıtıp, yezgilik yeri ve kuruluş yeridiki tuprak bulgun iş haupini önümlük tizgilleş gerek. Ehletini türge ayrış ve miktarını azaytış. Baylıkı aylandırışını yolu koyup, bulgun işinin tüzeşini küçeytip, xeterlik taşlandık, tibbi taşlandıklarını yığıp bir tırap kılışını küçeytip, İğir metaldın bulgun işinin aldığını iliş tüzeşini küçeytip, yeni bulgunmalarını tüzeşke ehmiyet beriş gerek. Bulgun işini tüzeşinin yezi bazar kentlerge kengişigi türütkü bulup, yezi igilikinin dairlik bulgun işini tüzeşini küçeytip, yezlanın yaşaş muhitini körnerlik yakışlaş gerek. Üçüncü, ekologiya sistemisinin süpüti ve mokumluğunu aşırış gerek. Bu, hem ala süpetlik ekologiya məhsulatları təminatını aşırışının müqərər tələbi, hem kelimat özgürüşü peyda kılgan paydasız təsirini azaytış və onun maslışının mühim vasitisi. Yeşillik demək, dövlətinin baylıqı deməkdir. Yaxşı ekologiyanın özü, iqtisadi, ictimai qimmətini öz içə alğan buludu. Sistemi qarşıdı çıntırıp, ekologiya sistemisinin bir bütünlükini çıkış kılıp, tağ, derya, orman, itiz, köl, otlak, kumluğunu bir gavdi kılıp koğdaş ve eslik keltürüşünü alığı sılcetip, universal tüzeş, sistemilik tüzeş, menbədin tüzeşke tekimi ehmiyet beriş gerek. Dövlet bağıtısı asasi gavdi kılıngan təbiyliki koğdılıdığan cay sistemisi bərpa kılışını teziltip, təbiyliki qoğdılıdığan cay, ekologiyanı qoğdaş qızılsızlığını nazarat qiliş, baş quruş tüzümünü mükemmelləşdiriş gerek. Ekologiya məhsulatlarının qımmetini reallaşdırış mexanizmini bərpa qılıp və takammullaşdırıp, ekologiyalik muhitini qoğdığan əsli kəltürgəllərini muvafiq nəpke erişdiriş. Ekologiyalik muhitini buzğallığa münasib bədəl töltüş gerek. Çölleşiş, şeğilleşiş, su tuprak ekip getişini, universal tüzeşini ilmi algı sildetip, kent külemlik zimin kökertiş herkitini kanat yediriş gerek. Otlak, orman, derya, köllerini aram aldırıp esli keltürüşünü yolu koyuş. Çangcan deryası da bilik tutuşunu 10 yıl çekleşini yakşı yolu koyuş. Terilgu yerini şüdigerleş, nöbetleştirip teriş tüzümünü takamulaştırış gerek. Jallıqlarının köp xıllıqını qoğdaşqı dair çoğ-çoğ kuruluşlarını yolu koyup, kırmı türlerini başkuruş tizgilleşini küçeytip, jallıqlarının köp xıllıqı əhtinamisi 15. qetimliq əhtinamı tüzüşkici tərəplə yığınını yaxşı etiş gerek.
Төртінші. Дүниави имканиетлік сіжіл тарақиятқа паал түрткі болыш керек. Экологиялік мойтны қоғдаш, климат өзгүрішігі тақабыл тұрыш, пүткіл инсаниет түш келген ортақ хырыс. Біз инсаниет тәғдірі ортақ гәудісі идеясіге әмәл қылып, ер шари мойтын түзешкі паал қатнышып, климат өзгүрішігі тақабыл тұрыш, деңіз океанларының болғын ішіні түзеш, жаллықланың көп қылықыны қоғдаш қатарлық сахәлердікі қалықыра әмкарлықыны күчейтіп, қалықыра әктінамләні әстайдылы ада қылып, дөлет әкваліміз, тәрәқият басқучымыз вә қытыдарымызғы мұнасып мұйыт түзеш мәжбүретіні тәшәбұзкарлық білән зімімізге іліп, дүнияны текімі көп амиви мәқсулат білән тәмілләп, түзім характерлік оқуқымызны үздіксіз күчейтіп, мәжбүрет білән оқуқны тампонлаштырып, дөлтіміздің мәсулиетчен чоң дөлетлік образыны намаян қылышымыз керек. Тәрәқи қылыватқан чоң дөлетке қас етекләш ролымыздың жарай қылдырып, жәнуп-жәнуп әмкарлықыны вә әтраптыки дөлетлі білен болған әмкарлықыны күчейтіп, тәрәқи қылыватқан дөлетләні құрбымыздың етішіче мәбләғ техники жәттін қоллап, ұланың мұйыт түзеш ықтыдарыны өстүрішіге ярдан беріп, ешіл бір бәлбақ бір елні ортақ бәрпақы ешіміз керек. Ортақ, әмма пәріқлік мәсуліет принципі, адыллық принципі вә әр тарапның ықтыдарыны көзді тұтыш принципіді чың тұрып, көп тарапчілікні қатты қоғдап, бәзі ғаріп дөлетлерінің дөлтімізнің қайды білен чәкләш қастығы өнімлік тақабыл тұрып, дөлтімізнің тарақият мәнтпәтіні қатты қоғдышымыз лазым. 5. Экологиялік мұйыт сахәсідікі дөлет идары қылыш системісі вә идары қылыш ықтыдарының заманы өліш сәвиесіні өстіріш керек. Партия комитеті рәхбәрлі қылыдыған, өкімет итекчілі қылыдыған, қархана асаси гәуді қылынған, іждімайы тәшкілатла вә амма орта қатнышыдыған заманыви мұйыт түзеш системісін тақамылаштырып, бір гәуділәштіріп пылаллаш, бір гәуділәштіріп орылаштұрыш, бір гәуділәштіріп алғы сәлзетеш, бір гәуділәштіріп сынаш түзім механизміні бәрпақылыш керек. Экология мәдәлінікі түзілмісі ұслаатыны чонқұр алғы сәлзетіп, ешіл тәрәқиятның қанун вә сиясет қапалытын күчейтіп, тәбі байлық мүлік оқуқығы дайыр түзім вә қанун низамланы тақамылаштұрыш керек. Мұйт асыраш, энергия тежеш, бұлғымы чықырышны азайтышқы дайыр чәклімілік көрсет күшләні башқұрышны мүкемелдәштіріп, мұқым малия селінімісі механизміні бәрпа қылыш вә тақа мұлаштырыш керек. Бұлғымы чықырыш ижазыты түзімінің ұмымызлік елі қойып, бұлғымы чықырыш оқуқы, энергия ішілтіш оқуқы, су ішілтіш оқуқы, карбон чықырыш оқуқыны базарлаштырып, содығы селішні алғы сәлзетіп, Хәуіп қатарны тізгілләш механизміні бәрпа қылыш вә тақамылаштұрыш лазым. Ешіл мәдәнілікні зор күш білән тәшвік қылып, өмімі қалықның тежеш іңі, мұйт асыраш іңі, экология іңіні күчейтіп, адды, муапық, ешіл, төән карбонлық тұрмыш ұсулыны тәшәбіз қылып, гүзел жонғу бәрпа қылышны өмімі қалықның оңлық әркетігі айландырыш керек. 2018 yıl 5. ayının 18. günü memleketlik ekologiyalik muhitni qoğdaş yığınında mundaq oturu qoydum. Döltimiz ekologiya medenliki qurilishi qat-qat besimge duş kelgen. Eğir yükni zimmige ilip ilgirleydigan aşqışlıq mezgildi turuvatqan bolup, teximi köp ala süpetlik ekologiya mahsulatları bilen ta'minlab, xalqning kundun-kunge iş beriyotqan Güzel ekologiyalik muhit ihtiyacını kandırış ötkülüge hücum kılış mezgili kırdı. Şunaqla, gevdilik ekologiyalik muhit meselelerini hel kılış şaraiti ve ıhtıdari hazırlangan köznek mezgili kadem koydu. Her dercilik partiya komitetleri ve halk hükümetleri siyasi hüküm kılış ıhtıdari, siyasi özleştiriş ıhtıdari, siyasi icra kılış ıhtıdarını öztürüp, Дөләтнің чоң ішіні көңілгі пүкіп, экология мәдәлінікі құрылышыдекі сияси мәсулетін зімігі еліп, қыл дегенні қатты қылып,